0: Det kaos, det var Bo Kaspers orkester du fikk der. Og nå skal vi snart få på plass en gjest som sier sånn, jeg har kastet bort nok feriedager på kø. Her er 12 stader jeg ville reise til før alle andre oppdager de.
1: Er du sånn som reiser der som, ja, det liksom alle har reist før?
0: Ja, det blir jo litt sånn, og det på en måte litt sånn trygt og godt på en måte, sånn det enkelt kanskje også. Jeg har jo reist litt andre plasser også, men på sommerferie så blir det kanskje ofte det.
1: Ja.
0: Du også?
1: Ja, ja, og så er ikke vi alle litt sånn, ja. At det er lettest å reise der som det ligger best til rette, og der folk har liksom sjekket ut og liksom vist bilder.

0: sykehus,
1: ja,
0: som har masse tanker om hva som bra og hva som dårlig I norsk helsevesen.
1: Fantastisk.
0: Det drømmegjesten. Og I det ligger jo at det ikke sånn veldig mange snikksnakkere, rikssynser og sånn. Jeg tror faktisk ikke jeg invitert en eneste kommentator eller rikssynser.
2: Nei.
0: Foreløpig. Det folk som har en jobb, og som jeg synes har en spennende jobb.
1: Men det bra da, da inviterer du de som ikke så ofte blir invitert, ja, og det trenger vi, og folk begynner å bli lei av de samme gjestene, Magnus.
0: Ja.
1: Men vet du hva, Elin? Vi ikke lei av deg, men vi må dessverre runde av. Tusen takk for at du kom, men før du drar, så har du med deg en ønskelåt.
0: Ja, og det en sommerlåt fra en reise I Frankrike jeg hadde med mann og to sønner, da på 9 og 13 år. Og vi kjørte den låta I bilen hele tiden. Og det å være innestengt I en bil med familien, det jo både himmel og helvete, men det veldig mye himmel, så jeg har veldig gode minner til akkurat den låta.
2: Ja, her Belle and Sebastian med The

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augå på. Første gang jeg hørte han vi skal høre nå, så sang han I et coverband som het Funky Hot Grits, og det startet for mitt vedkommende en livslang besettelse med Bill Withers.

han har virkelig hatt en kometkarriere, godeste Alex Warren. Vi hørte låta Fever Dream, og jeg synes vi skal spandere på oss en ønskelåt til før vi takker for følge denne torsdagen, og det ønsket kommer altså fra Mette, som skriver Heisan, Mikael og jeg på vei fra hjembygda mi Surnadal til hytta i Gudbrandsdalen. Spill gjerne vakker musikk fra Sassinia, gjerne sangen Mere skal det bli. Det skal bli.

0: God sommer, Vestland. Selv om det grått og rått ute i dag, så skinner solen i radioen din. Espen Hatlestad og Tony Otnes står her og smiler om kapp.
1: Ja, vi gjør det. Og det er jo den internasjonale vennedagen i dag.
0: Ja, hva er det for noe?
1: Nei, du, det er altså... Vet ikke jeg. Det vet kanskje du.
0: Ja, det handler om vennskap da, mellom land og individer, sant? Og det kan være med å skape fred på denne jord.
1: Ja, men vennskap kan jo tas mye lenger. Du vet det, du kan gå ned på sånne små ting, det å være venner. Ja. Altså bare meg og deg venner.
0: Ja, det er vi.
1: Vi er jo 20 venner, tror jeg.
0: Ikke i det hele tatt.
1: Neida.
0: Det er å være det.
1: Ja,
0: nei, det gjør vi aldri.
1: Venner på radioen i hvert fall.
0: Altid. Og det som er da, er jo det at denne her, dette en sånn FN-dag, internasjonal FN-dag, legger vekt på at unge mennesker som fremtidens ledere må involveres i samfunnsaktiviteter som inkluderer ulike kulturer og fremmer internasjonal forståelse og respekt for mangfold. Og der synes jeg, vi har kommet ganske langt i Norge, og så er det alltid en liten vei å gå. For alle, uansett.
1: Ja, du, det der var veldig fine ord. Vet du hva du mente meg om?
0: Få høre.
1: Jon Blund. Husker du ikke de menneskerettighetene?
0: Alle barn har rett til.
1: Ja, det var litt samme sånn type skrevet.
0: Jon Blund var jo helt herlig.
1: Ja, det var det. Ja, det var en annen årstil.
0: Skomakergata, ja. Så kom plutselig Tøffe Tøffelhus med krusbasillen sin, og så var det snurfilm, og så kom Jon Blund inn i de tusen hjem.
1: Oi, plutselig jul.
0: Det er en stund til enda. Men det vi har i dag, det er at vi har resept. På så mangt i denne sendingen.
1: Ja, for vi lurer på om du er værsyk.
0: Er du værsyk?
1: Nei.
0: Ikke,
1: nei. Det mye så rart med meg, men værsyk det jeg ikke.
0: Det du ikke, nei.
1: Neida.
0: Ok, medisin mot dårlig humør på grunn av regn, for sol, blant annet rydding. Det skal du få høre mer om senere. Og så er det fergekaos og økt risiko for ulykker i forbindelse med fergesambandet Mannheller Fodnes. Kapteinen vil ha større kaj.
1: Klart det. Og bedre rutiner ved DNT sine hytter vil føre til at vi unngår unødvendige leteaksjoner, for det er jo ikke vitsig. Nei. Det er dyrt, det er, og så blir mange bekymret.
0: Det er helt riktig. Og det har vært en del ut av de.
1: Ja.
0: Og til og med i dag har det også vært en leiteaksjon, en som hadde brukt foten eller noe. Ok, dette er litt av resepten, menyen, kall det hva du vil, agendaen, i tillegg til den gode musikken som herifra Stein Torleif Bjellar.

0: Jørgen Dalmo, Wherever You Go i God Sommer Vestland. Alltid drømte å ha en sånn fin sangstemme, sånn hes sangstemme som så Jørgen har.
1: Du, Tony, ja. Snu deg.
0: Hva da?
1: Ser du hunden med regnfrakt der borte?
0: Er det det?
1: Ja, bak der, ser du det? Under, bak treet, under treet der, ser du det? Så går forbi.
0: Hvorfor har han det?
1: Ja, det er fordi det regner ute. Og vi lurer jo på om folk er værsjuk, og Jan Børge skriver til oss her, værsjuk, Vestlandet er stort, her sitter vi i shorts og nyter solen. Kjæringen strikker, og jeg bare nyter da i Kalvåg i Bremanger.
0: Wow!
1: Det er fint, vet du.
0: Det var fin.
1: Ja, men altså det når man vil være værsyk, jeg sitter og tenker litt på det, sant? For det er mange sånn, å, jeg skulle ha beiset huset. Og det er ikke verdt det, sant? Det er jo litt sånn.
0: Ja, ja.
1: Altså i mitt hode er det sånn, ja. Takk og lov for det regnet, så slipper jeg å gjøre det.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nå bor jo jeg ikke sånn til da. Men,
0: nei, men du har sett det, så det er en fantastisk holdning, Aspen.
1: Ja, ja, helt til alt råttner da.
0: Nei.
1: Det er jo ikke så bra.
0: På et eller annet tidspunkt så må du ut. Men nå kan jo du faktisk slippe å bruke både, jeg ser det flere og flere som spraymaler.
1: Er det, ja?
0: Ja, og ja. Det blir veldig fint hvis du har teken på labben liksom.
1: Ja. Men det beste er jo sånn som så jeg bor i sånn samme en blokk. Og husker jeg første gang de malte det, da sprayet de det da.
0: Ja.
1: Da satt jeg på altan og så at de gjorde det. Det er jo veldig fint.
0: Hei, du mistet et lite punkt der nede, frøken ja. Hansen.
1: Nei, men jeg er ganske grei sånn, så jeg, siden jeg ikke gjør det selv, så er jeg ganske snill.
0: Du satt helt stille, så ikke skulle oppdage deg.
1: Plutselig må jeg heve meg opp i kranen nå.
0: Nei.
1: Det er ikke bra.
0: Nei.
1: Så er det Stein som skriver til oss her. Ja. Godkarrene mine, dere.
0: Oh, ja.
1: Det var hyggelig.
0: Takk.
1: Hettegenser i dag, og Espen, spørsmål Stein.
0: Hva?
1: Ja, altså, hvor er du, Anders?
0: Bor han her? Ser han rett i vinduet her i studio?
1: Ja, jeg har hettegrenser. Sånn er det.
0: Sånn er det. Aspen from the hood, vet du.
1: Jeg har alltid hettegrenser.
0: Nesten. Nesten. Ai, ai, ai. Ok, vi rusler videre. Her med Kaptein og Madeleine. Du glemmer.

0: Holiday. Sangen heter Ferie, altså, på engelsk. Og jeg vet ikke om du husker de. Surferosa.
1: Ja, det jeg har snakket med... Jeg har intervjuet vokalisten i Surferosa.
0: Ja.
1: Og det var i Stryn Oktoberfest.
0: Nettopp.
1: Veldig hyggelig dame, hun var hjemme.
0: Ja, men masse god energi på henne også.
1: Ja, du, Britte Lena sendte oss en melding.
0: Få høre.
1: Hallais, gutta boys. Hallais. Jeg liker når du skriver det, altså, for da føler jeg meg så. Ja, vi blir vær syk, så i skrivende sund så seiler vi forbi, da, altså ut forbi da, franske kysten. Vi sitter i Baris, skråstek bikini, og nyter livet.
0: Trevlig.
1: Ja, kjekt å høre på dere, det er veldig hyggelig. Seilerhilsen fra Fortessa. Mm. Altså det Britt-Helene og Torbjørn, som fortsatt holder seg flytende på langturen sin.
0: Du må ete suppe med tresje til middag i dag.
1: Ja, tror du de snakker sånn i Frankrike?
0: Ja, oui.
1: Ja. Du, Kjersti skriver, jeg pleier ikke å være syk, og har i all sympati med alle dere som der, men synes likevel det blir vel mye syting på radioen. Hun ligger da på en utesofa i skyggen med 9 grader i luften i Sverige. Men hun skriver her, de 5 hundene våre er faktisk litt misunnelige på å være hjemme.
0: Er de det?
1: Så tenk på det.
0: Ja.
1: Og så er det en som skriver her, skogbranen er minimal, og brønnen fyller seg opp, takket være regn fra himmelen. Takk også for solen når den velger å komme igjen. Vi må leve med det vær vi får.
0: Ja.
1: Besteforeldrene mine levde av fisk og jordbruk, og reiste aldri til syden.
0: Nei, det kan du si. Så har vi da en undersøkelse på gang i appen NRK Radio, og folk som sier at det blir mye syting og sånn, ja, det blir det fort. Men ikke flertallet syter, skjønner du?
1: Ja, de gjør det.
0: Ja. 39% er veldig, og 21% sier at ja, det hender. Og hvis de da legger til sammen her, så er vi oppe i 60% som faktisk kjenner på dette her med vær syken rett og slett. Så sånn er det. Hva mener du? Har du noe å fortelle? Finn frem appen NRK Radio.

0: Ja, god ettermiddag til deg. Takk skal du ha fått høre på. Straks så skal vi snakke litt om kongen.
1: Ja.
0: Men et par meldinger til først, Espen.
1: Ja, Vidar skriver til oss her. Oi, det er solgløtt i før der.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Nice.
1: Så det er jo fint, sant?
0: Nice.
1: Og så er det Kristi som skriver her.
0: Ja.
1: Hei og hå, gutta boys.
0: Halleis.
1: Jeg er nok litt lei av grått og vått vær, men om en uke så er det ferie, da kommer sol her på Vestlandet. Smilefjes. Så et spørsmål til Espen. Du er jo veldig glad i hettegensere.
0: Ja.
1: Hvor finner jeg butikker med godt utvalg av slike gensere? Gidder ikke å lete når jeg har eksperten på radioen i studio, liksom det.
0: Ja.
1: Ja, jeg går ofte i hettegenser. Det tror jeg begynte med da jeg begynte å studere. Da var det liksom inn med hettegenser. Så har jeg på en måte, bare jeg blitt gammel, så går jeg fremdeles med hettegenser. Jeg aner ikke, Kristi, for jeg lurer alltid på det samme. Jeg går inn i butikken, og så tenker jeg, du må ha en hettejakke da, for jeg liker.
0: Ja, glidelås. Du er glidelås nok.
1: Ja, jeg nødt til, ellers så blir det litt sånn.
0: Ja.
1: Jeg aner ikke. Så hvis det, Kristi, okay. Jeg aner ikke hvor du får, for det er jo en eller annen butikk. Jeg går bare inn, nei.
0: Du vet jo hvor du går og handler klærne.
1: Nei. Det er så sjelden. Jeg burde gått oftere.
0: Ja,
1: jeg burde det.
0: Jeg
1: er en av de.
0: Ja, men du trenger jo ikke veldig mange ut av denne hettejakken.
1: Jeg har jo, det som er så veldig rart, for jeg har sånne hettejakke som jeg har flere av.
0: Ja.
1: Så hvis du tror at jeg går med samme, så gjør jeg ikke det.
0: Nei.
1: Jeg har bare tre av samme.
0: Hæ?
1: Jeg har det.
0: Kjøp på tre make?
1: Nei, ja. Jeg har en grønn og en blå, altså to blå av samme merke.
0: Jo.
1: Mm. Ja, nei, så, sånn er det.
0: Sånn er det.
1: Ja, det.
0: Ja, men vi synes du er kul i hettegensene.
1: Det er veldig rart egentlig når jeg tenker meg om.
0: Ikke tenk på det.
1: Jeg skal gå i kjorte i morgen.
0: Oh.
1: Skal jeg gjøre det?
0: Kan du gjøre det?
1: Ja.

0: Ja, då kosar mig Elvis Presley. Vi kommer tillbaka till Elvis om en par stak, så det kom, alltså det, nu är folk på hugget med meldinger in till dig, Espen.
1: Ja, alltså Belinda skriver här till oss. Jag tror de säljer då hattigansre eller hattijacka på Session.
0: Okay.
1: Belinda från Bergen alltså. Hon har säkert peiling på det. Over till något annat med detta med värre. Kristine skriver, glad nedbøren kommer färdig måkt. Ja, min sønn bor på Østlandet och det var bedre sommertemperatur där, men for noen vintre. Minus 20 ukesvis.
0: Ja, nei, det har du den.
1: Ja, Steinar skriver, sol i Olden i dag. Anbefaler afternoon tea på Singerheimen.
0: Oi, det hørtes gøy ut.
1: Ja, det sånn, det sånn et fat i etasjer.
0: Det det?
1: Ja, og så det sånne sandwicher, sånne små, veldig fint dandert med kaker og scones og... Ja.
0: Tatt, jeg synes du en ekspert der.
1: Du har jo laget reportasje på dette.
0: Ja, nettopp,
1: sant. Du har jo laget reportasje på alt mulig.
0: Ja, det har du.
1: Ja, så det var veldig godt.
0: Ja. Mm. Det er altså tid for Elvis-festival i Måløy igjen. Da blir byen forvandlet til et himmelsk Elvis-land. Jeg har vært der.
1: Du har det, ja. Med musikk, parade, konkurranse, kirkekonserter og fremførelser, som en konge verdig da. Reporter Odin Austring har tatt temperaturen på festival. Treat me like a fool, treat me mean and
2: cruel, oh yeah, but love me. Ja, det dere hørte der, det var ikke en gjennomstått Elvis Presley, men Elvis tribute artist Aril Hamre. For her i Måløy nå så det altså Elvis-festivalen, og du en av 12 semifinalister som skal delta i Elvis tribute-konkurransen som skal gå av. Hvordan det å være med her?
3: Jeg synes det helt fantastisk, altså, med tanke på de menneskene som her. Og faktisk i dag så skinner solen, det har ikke han gjort siden i fjor, tror jeg. Og nei, å være på denne festivalen her, der nye tributartister som med å konkurrere, det skal være show. De lager gøy i gatene for unger, familier, der cruiseskip som kommer inn. Der bare egentlig fest og god stemning hele veien fra A til Å.
2: Og kan ikke du bare beskrive, hva det du har på deg her i dag?
3: I dag så går jeg faktisk i en suit som heter for Cisco Kid Suit med red shoulders, en todelt. Det alt bare bling-bling. Altså Elvis var jo forut sin tid når det gjaldt med klær og stil og ringer og smykker og alt, så dette skinner jo, ja, du kan nesten se det fra Måløy-brua da.
2: Men hva kommer denne fascinasjonen over Elvis Presley fra?
3: Det kommer jo egentlig fra min far. Han var litt mer sånn rocket type. Han likte rock'n'roll og disse gode gamle klassikerne. Og, men det var Elvis da som fanget meg mest opp da. Så når jeg så min far da, han har ikke vært en sånn tributartist som jeg selv er. Men han likte musikken der, og ja, det, jeg har oppvokst med det. Så det rett og slett derfor at jeg har da. Så har jeg likt å bruke stemmen min i forskjellige sammenhenger og prøve å imitere andre sine stemmer. Og så har Elvis blitt liksom det som har blitt min greie da. Ja. Så det jo egentlig en hobby for meg dette her. Sånn. Det jo ikke noe jeg driver.

0: Elvis Presley in the ghetto. Jeg husker jeg var litt sjalu på min mor når hun satt og så på Elvis med store øyne på NRK da jeg var liten gutt, og hadde vært konserter på TV. Da ble jeg litt sjalu fordi at jeg så det at hun elsket han.
1: Likte hun noe bedre Elvis i deg?
0: Det her, jeg tenkte, likte han bedre enn pappa, var det? Jeg tenkte liksom den gang der, sånn sett. Liksom, hva går det her da, liksom?
1: Neida.
0: Jeg tror jeg har hørt samtlige Elvis Presley-sanger som han har utgitt.
1: Jeg har det, ja.
0: Og jeg har en boks med alle Elvis-filmene på DVD, som jeg også har sett. Folk har kritisert at de er over 30 filmer, liksom.
1: Ja.
0: Og sagt liksom, ja, jeg bryr meg ikke, det er Elvis. Han står og synger til meg, og det er god humor, og...
1: Ja, det heter det. Jeg ser jo du, at du er vokst opp med, ja, du er vokst opp med Elvis. Jeg er ikke det, så jeg har ikke det forhold til Elvis, men det er jo fin musikk da.
0: Oh, ja.
1: Du, vi har jo snakket om dette med å være værsyk, og det er jo mange typer vær også om sommeren. Nå skal vi snakke med en kar som har sendt oss en melding, Jon Harald Røttingen fra Bjørnafjorden, men nå er du kor.
2: Ja, god ettermiddag.
1: Ja, god ettermiddag forresten.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jo, nå er jeg omtrent så langt nord du kommer på Svalbard.
1: Ja.
2: Oppe på Nord-Østlandet, i en fjord som heter Brennevinsfjorden.
1: Brennevinsfjorden, ja. Hva er det i den fjorden? Er det brennevin, eller er det...
2: Nei, vi har testet den, men ble litt skuffet, så det er blandet vatten.
1: Og da er spørsmålet, hva gjør du der da?
2: Ja, nei, jeg er på en båt for kartverket, som heter Hydrograf, kaptein ombord på. Så vi driver med sjømåling, og det for å oppdatere sjøkartene da, for å sikre seg la oss noen Svalbard for fartøy også, det er det vi driver med, så vi har 10 veker her på sommeren hvert år. Så.
1: Er du der 10 uker i hele sommeren?
2: Nei, da blir det delt i to, så jeg har 5 veker da, så okay. Jeg har skiftordning.
1: Men vi snakker om dette med...
2: Det er nok da.
1: Ja, det er det, men vi snakker om dette med å være værsyk, altså hvordan er temperaturen å være der oppe?
2: Ja, det er jo strålende sol, så jeg har jo sendt noen snapper inn, for jeg vet ikke hvordan det er på Vestland akkurat nå. Så det er strålende sol, men det er kaldt, og så nå ligger det på 2 pluss grader.
1: Oi, ja, og da er spørsmålet, ville du hatt regn og 15 grader, eller sol og 2 grader?
2: Ja, på sommeren hjemme så tror jeg jo nesten regn og 15 grader hadde vært greier, men ja, det er vanskelig å si. Ja. Da kommer jeg opp på aktiviteten også.
0: Ja, det kan du si. Hva gjør dere på når dere ikke jobber da, og du har denne værtypen?
2: Ja, når jeg er hjemme på fri, nei, da blir det jo litt forskjellig. Men ikke på sjøen da, ellers blir det mye snekring.
0: Ja.
2: Holder eiendommen hjemme og huset hjemme i orden, vet du, så det er jo greit med fin vær da.
0: Det er, ja. Du tilpasser aktiviteten i forhold til hvordan været er, skjønner jeg. Den er god.
2: Ja, ja, det er det, vet du. Men kanskje bedre får vi ikke styrt noe med, så det er det best å tilpasse seg.
1: Ja. Jon Harald Røttingen, du får ha en god dag i Brennevinsfjorden.
2: Jo, takk for det. Ha en fin ettermiddag dere. Ha det bra.
1: Skål.
2: Ha det.
0: Skål.
1: Skål.
0: Oi, det var et vittig navn da.
1: Ja.
0: Det er sikkert en god historie bak av Brennevinsfjorden. Hvorfor den heter Brennevinsfjorden?
1: Glemmer aldri den fjorden der.
0: Nei, det kan du si.
1: Ja.
0: Her er Bette Midler, Beast of

0: hot air balloon. Jeg har sett folk i sommer som har sendt bilder av det en eller annen plass de der det mange sånne luftballonger på bildet. Jeg har ikke fått med meg hvor det men har du sett det bildet?
1: Ja, nei, altså, det jo sikkert på Østlandet et eller annet sted da.
0: Nei, dette utlandet.
1: Det utlandet, ja.
0: Kanskje det i Italien eller noe sånt sett men det liksom sånn, de reiser opp mange sammen. Ja. Det sånn turistgreie.
1: Hadde aldri turt å gjøre det.
0: Hadde ikke du det?
1: Aldri i verden om jeg skulle gjort det.
0: Hva da?
1: Opp i en sånn ballong?
0: Ja.
1: Nei, det hvorfor sitte der i en sånn kurv? Nei, det jeg tenker seg å gå galt da.
0: Ja, men mye skal gå galt.
1: Ja, men dette her, dette er for ekstremt for meg.
0: Hvis du skulle valgt mellom sånn luftballong og bobil, hva har du tatt da?
1: Jeg har tatt bobil.
0: Ok,
1: Da er vi i gang. Ja. I går så stoppet Viggo på Våge i Tysnes kommune. I morges så raste han videre sørover mot et annet fergeleie i samme kommune, altså Tysnes. Der tok han fergen over og kjørte ut på E39 igjen og kjørte sørover. Etter hvert så kom han til en tunnel, så tok han under havets bunn. Og da han var uten tunnel, så kjørte han litt til. Og så kom han til et sted. Og dette stedet har en navnestore søster i Sunnfjord. Og da lurer vi på, hvor stoppet Viggo i dag? Hvor er han nå? Hvis du vet det, så går du inn i appen NRK Radio, send oss en melding med riktig svar, navn og telefonnummeret ditt. Og så kan det hende at du vinner en, ja.
0: Handlenett i NRK.
1: Ja, det er en som gjør det.
0: Ok, denne var jo litt god da.
1: Ja.
0: Så får vi se om noen som klarer å skjønne hvor vi har vært. E39 under en sånn tunnel, og så plutselig, bam, så var du på stedet.
1: Ja da, det kom inn noe her.
0: Ok.
1: Ja.
0: Her er Marka Bar.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tavet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

0: der.
1: Men har, men når den tørt har tatt det, men når den tørt har tatt det, tatt av sokkene og du har gitt det der våte fotavtrykket, er det sånn at du etter hvert kan se at de er litt tørre der, eller har du egentlig ikke noe problem med tørre føtter?
0: Jeg har tørre føtter egentlig, men jeg har kanskje mer generelt sånn problem med føtter og tær i hele tatt. Det er en zone på kroppen, og jeg har hørt om fotzoneterapi, men for meg så er foten en zone som jeg ikke er så glad i det.
1: Er den veldig, er neste veldig... zona jeg ikke kikker på, eller tenker på.
0: Jeg tror også at det er veldig kilen, sånn at det er for meg no-go-zone, det er også at liksom,
1: stakkars føttene dine da, Knut.
0: Ja,
1: de har det er ikke rart sånn, de svetter, de er jo helt ja. Du har jo glemt dem bort, du driver og overser dem.
0: Ja, men akkurat det med en god massasje på stortåa,
1: ja, det kan vi få til.
0: Det kan jeg innføre allerede i kveld.
1: Jeg tenker det er uansett noe å ta med seg, at kanskje ikke det bare skal få bli en sånn bortglemt, gjemt del av kroppen.
0: Mm.
1: Og vi går jo på føttene hele tiden nå, så de trenger jo litt pleie.
0: Ja, ja.
1: Godt jobba. Fot 1, fot 2. La oss gå i takt til dette her da.
0: Ja, la meg gå. Bare vent. Yes.

0: Rakel Lamego. Det ser ut som Stian her, Mari, er litt i samme gate som meg, for han skriver, vær så snill da, føtter.
1: Ja.
0: Han er kanskje sånn som meg, som mener at føtter er bokstavlig talt en no-go-zone.
1: Men jeg tror man får det bedre hvis man blir litt glad I føttene sine da.
0: Ja, det kan godt være.
1: Men jeg skal ikke dytte det på deg, Stian. Vi

Ja, Maria, Craig var med I den norske Melodi Grand Prix-finalen I 2022 med den We Still Here. Og den kom fordi du har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

Ja, det var nattnøtta denne fredagen. Hvem sang her, undrer jeg på? Og har du svaret på tunga? Eller kanskje har du svart allerede? Vel, om du ikke vet, så det bare å bli med videre, for fasiten kommer straks.